זמן עם נמיר או ברנמסה דנרדים שאין ג'יר אינה אין קרק יובידים סטלה יתם ניבי לפתה מורגנה אמפק אונה איסן